Tena tatu e kërgumaj një kërgjë kërgjë këtë këtë përgjë atë atë pra e shtë lotë. Tje du tatu i rëvë të i. Ma në kërgjë majtë i popungë, tena du tatu i rëvë të vërës of të dhej. Të të të rejë rëjë të efesia për në rua i rëvë varu këtë rëvë i vëhiva. Efesia për në rua i rëvë varu këtë i vëhiva. Të karë nga ne i ora u këtë i të rua ua i të a karongo. E kare u këtë ua karongo. Karongo rëjë të këtë ua rëjë. E me oronga ia mahia e te atua. Kare. Kia ora na tatu katotua kua. Maka apta tatu me e tia pupungi. Aka koro maki mai tatu. Koro maki mai tatu tatu a mea noti me kua. Aka tangi atu tia me recording. You know, the recording in the past. Anyway. Nevertheless, ka continue tatu. Ita tatu a. Tata tu program iti pupungi ni, mitagwa kakiti aturai, kakatengel te imeni papa a, kua ta maanga tai iti ta iti ta ngai rungai tata tu piaracho, rungai te operator iku ni. Te operator auki te APB ni, te train ni, te au mea uu aere ki rungai tata tu piaracho. Nevertheless, tu tatu ino, te pupungi aku aere mai neki rungai te piaracho, te akarongo rungau te tai a devotion ino rungai te mea ite, rungai te roto mai te ratio 103, hope 103.2. Te rungai te tuata o te devotion. You know, te, it strikes me te rira tu manako no te pute ori metu e pa mai rungai tana devotion rungai te pia ratio. Te rungai te ratio, rungai te marewa, te ia tana hui anga hui mai kia tatu. Hui mai te rungai tana ame, te ia tana hui anga. If you are to die tomorrow, what regrets do you have? I'm not saying it, it is a matter of you know, a food for thought. If you are to die tomorrow, what regrets do you have as a person, as an individual? You know, name out my head, respond to my wing. Respond to my wing, I don't to platform. So dete yarunga ko karanga ratu e it's because the to ratu to na regret the papa ko regret ai kare ai spend much time with these children e dete ai ko respond ma dete ai e kare you know kare ai spend in akonomi de kitano vo ini you know don't na regret the dete ai kare ai do the best he can for his own family and you know akarungo ti ya tumu mana kono ti ya devotion ni ti po pungi ngat ti ratio 103.2 to mana ko yanga mita ki ti ya ya tatu no kare you know kare ai ai spend in akonomi de kita no ini you know don't na regret ti ya ti tai kare ai ai do the best he can for his own family and you know akarungo ti ya tumu mana kono ti ya